0: Arrestă mele că n-ai. Te-a lăgă măuți la.
1: Bă, bă, 你们这里有本书叫《天地词典》吗？
2: 不用找了。苏海龙让我给你带一句话。